Lezengi njuk du gudi shubi lushe di ni zhexi shukze shiba di ni. Lushe di na ngarxi mangxie jiri. Xie donge na soya la chokpari. Xiamli ya nganam zo nyamdo zhexi shukze shibi lushe di sengate to.